0: 4.
1: Sabada orok lepas tali puseurna, biasana sok diayakeun salametan. Tali puseur anu geus lepas ku indung beurang diasupkeun kana kanjut kundang. Saterusna udel eta orok ditutup ku duit bengkol, nu geus dibungkus ku lawon kasa atawa kapas, maksudna sangkan eta udel teu jadi dosol. Aya oge dina waktu upacara dilaksanakeun, sakalian merengaran ka eta budak orok. Dina eta upacara dibacakeun doa jeung solawat, disadiakeun bubur beureum jeung bubur bodas, aya hiji kapercayaan yen tali puseur kaasup dulur kembarna eta orok nu kudu dimumule tur dipiara. Salian ti eta, aya deui dulur orok anu sejena, nya eta Tembuni, Pamungkus jeung Kakawah. Warta Pamungkas. Kecap ekah asalna tina bahasa Arab, nyaeta akikatun nu hartina anak kandung. Upacara ekah nyaeta upacara pikeun nebus jiwa anak salaku titipan ti pangeran atawa ungkara rasa syukur geus dipercaya boga turunan jeung dipiharep eta budak jadi jalma anu soleh nu bisa nulung kakolotna jaga di alam akhirat. Dina dilaksanakeunana eta upacara, biasana diayakeunana sabada budak umur 7 poe atawa 14 poe, jeung bisa oge sabada umurna 21 poe, tur dina eta acara dilaksanakeun mencit domba. Lamun budak lalaki, domba nu dipencit nya eta 2, sedengkeun pikeun budak awewe nya eta 1. Domba anu dipencit pikeun eka, kudu domba anu bener-bener sehat tur manjing kana aturan pikeun kurban. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun. Sim kuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

kewajiban, nyaeta upacara anu dilaksanakeun dina mangsa kakandungan 7 bulan. Hal eta dilaksanakeun sangkan jabang bayi anu dina kandungan jeung indung anu rek ngalahirkeunana baris salamet. Tingkeban asal tina kecap tingkeb anu hartina tutup. Dina upacara tingkeban biasana dilaksanakeun pangajian, maca ayat-ayat Al-Qur'an, surat Yusuf, surat Luqman jeung surat Maryam. Bisa gedengin eta disiapkan oge pancaraken pikeun upacara ngamandian ibu hamil, anu utama nyaeta rujak kanistren, anu esina 7 rupa bubuahan. Indung anu keur ngandung dimandian ku 7 urang kulawarga deheus, tur dipimpin ku saurang paraji. Ngagunakeun 7 kebat samping batik, ngamandianana make cai kembang 7 rupa. Warta pamungkas. Upacara reuneuh mundingeun dilaksanakeun lamun aya awewe anu kakandungan leuwih ti 8 bulan, malah aya anu nepi ka 12 bulan tapi can ngalahirkeun keneh. Hal eta di masyarakat disebut reuneuh mundingeun. Eta upacara dilaksanakeun supaya eta awewe anu kakandungan sagancangna ngalahirkeun. Dina lumangsungna eta upacara, beuheung eta awewe dikangkalungan ku kolotok jeung dituntun ku indung beurang bari maca doa tur dibawa ka kandang munding. Lamun di eta tempat teu aya kandang munding, cukup ku ngurilingan imah anu lobana 7 balikan. Awewe anu kakandungan laku lampahna kudu siga munding ka asup niruk sorana, bari dituntun diabring-abring ku barudak bari marawa cameti, satuluyna ku indung beurang di mandian, terus dibawa asup ka jero imah. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim Kuring, Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro Opat.
1: Walungan Citarum mangrupa walungan purba di wewengkon Raja Mandala, Kabupaten Bandung Barat, cayuna herang anu ngalir karena sela-sela batu nepi ka asup ka jero guha. Sababaraha tempat aliran walungan Citarum purba anu dipikawanoh di antarana Sang Hyang Kenit, Sang Hyang Tikoro, Sang Hyang Poek jeung Sang Hyang Heuleut. Eta situs ayana di wewengkon anu sarua, malah silih sambung di antara situs anu hiji jeung situs anu sejena. Pikeun ngajug-jug ka eta situs nu aya di walungan Citarum purba, kudu badarat ngaliwatan jalan anu pinuh ku batu. Contona ka Sang Hyang Heuleut ngaliwatan heula Sang Hyang Poek anu jalanna pinuh ku batu anu garede. Warta Pamungkas. Walungan Cikapundung panjangna 28 km anu meulah kota Bandung tur muarana di Walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna aya di sabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkerang, Kabupaten Bandung anu ngalir ka kulon. Di wewengkon Lembang atawa di Curug Omas eta walungan hiji jeung Walungan Cigulung anu girangna di Gunung Tangkuban Parahu. Walungan Cikapundung dimanfaatkeun pikeun drainase di Kota Bandung jeung objek wisata. Tempat wisata di sapanjang walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia, tepang deui dina.

rupa kesenian anu asalna tina tradisi, anu sumebar di wewengkon agraris, khususnya di Jawa Barat, nyaeta kebiasaan masyarakat anu turun-tumurun. Tutunggulan dicutat tina kebiasaan masyarakat Sunda nyaeta nutu. Pakakas anu digunakan nyaeta halu jeung lisung, tur dilakukan secara bebarengan. Dina waktu nutu pare, diaduna halu jeung biwir lisung ngahasilkeun sora anu khas. Sanajan tepuguh aturanana, tapi bisa ngahasilkeun harmoni sora nu endah. Lambat laun, eta kabiasaan jadi salah sahiji kasenian rakyat. Wartos Pamungkas. Ketuk tilu nyaeta tarian rakyat anu jadi cikal bakal jaipongan, anu asalna ti Jawa Barat, anu biasana dipagelarkeun dina acara pesta pernikahan, acara hiburan panutup kagiatan, atawa dipintonkeun secara khusus di tempat anu lega. Istilah ketuk tilu dicutat tina alat musik pamirigna, nyaeta tilu ketuk anu mere pola irama rebab, kendang indung, jeung kulanter, pikeun ngatur dinamika tari, jeung kecrek sarta goong. Kostum anu dipake ku penari awewe nyaeta kabaya, sinjang, jeung sababaraha aksesoris saperti gelang jeung kalung. Sedengkeun pikeun penari lalaki ngagunakeun baju kampret hideung, calana pangsi, iket, jeung sabuk kulit. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Simkuring, Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: emang tadi RRI atosnya ayeuna ye mang mang eta
1: ya.
0: Ngeroy
1: Kulan
0: ieu mah warta dina TV ye kisah nyata ye
1: kumaha ya. Cing kumaha
0: Pasir Cina Lemur Tangsi Kacikupa Cidurian warta dina televisi rupa-rupa kajadian Mantarena Lingapada Sukarama Cimalaka setan gawe nama goda sangkan jalma calilaka ta Cirum Kampung Cisaba Ciherang Jalan Ciunggas oknum nu dagang narkoba nyerang ka para petugas tanurus tunyungnya ieu mah abaman tina ieu dina warna tina TV Cirekeur Jalan Magadir kaya misal Murganok warga keur para sang banir di tanasa kunu mabok tirema karawalak bok diajapkeun ku Pa Alek jelema anu marabok diamankeun ka di kapolsek kisah nyata ye
1: leres
0: digawe di bengkel mobil di Cimanggu ka Cipahat awale keur dina mobil diganggu ku jalma jahat patamuran Cibiana ka utama Jalan Holis tawuran di mana-mana eta jalma balad iblis Cirum Lemur Cipahat ti sarongge ka saguling loba oknum nu jarahat dana MBG di paling
1: terkira-kira
0: patok besi kaci sere tisagara kaci keme no korupsi lain ewe duit nagara can sebe tirema ka kampung sangar cinangka jalan ciirat jelema anu ngalangar silaka dunia akhiratnya. Aya kene waktosna.
1: Aya 2 menit deui.
0: Sok aya ti dinyaeun atuh.
1: Cirenggot ke Pasir Sapan. Pasaling sing di Ciwastra. Abah janggot bager pisan. Sing sehat we salawasna.
0: Amin. Ya mah Kang Roy, ya mah Kang Roy.
1: Kumaha?
0: Kang Kulileung jeung Bing Carung. Di mana nyayang napiit?
1: Di mana tah?
0: Ngaurang meni baringung. Ka mana neangan duit? Ya, kitunya. Kaeran diudag heulang. Bing Carung anak naricit. Panasaran kan ka sorang, rek nyandung teu boga duitnya.
1: Tapi bah, ulah waka meuli linggis, muncan jadi meuli ring. Ulah waka ngaku gelis, muncan bogoh ka kuring.
0: Nah gitu, Kang Kuliling manuk piit, mi hape tong dialaan. Nah ulang teu boga duit, HP teu aya pulsaan. Sok naon deui atuh.
1: Sok hayang nyaba ka Bandung, Bah. Sok hayang nyaho nanjakna gitu. Sok hayang nanya nu pundung. Sok hayang nyaho nyentakna.
0: Sok deui.
1: Init ka pasar jeung Ece. Balanjaan menang maling. Bau naon ari ieu? Bau hitut nu silaing.
0: Tah ieu mah Kang Roy.
1: Lan
0: abang ngadugikeun ka kaom dangu sadayana anu gaduh keneh indung bapa nya. Pokona mah kasadayana we anu gaduh keneh indung bapa

Catatan Sajarah Indonesia geus dijieun. Harepan ditancepkeun dina jero dada. Pikeun mecut lengkah nurek disorang. Cita-cita hayang ngudag nagara-nagara deungeun anu leuwih ti heula lalumpat. Ninggalkeun kaayaan werit. Nalangsa balangsak. Manglaksa kuda-kuda lepas tina gedogan, ngeberung ngudag kahayang.

pabalatak dina jalan satapak. Nung haja diawurkeun, sangkan lengkah henteu kebat, leumpang rarampeolan, dadalik deugan jiga anu mabok. Kadang-kadang ngacacang loba kahayang, hayang ubar itu rejeng ieu. Sugan itu ti nagri Pamansam, sugan eta ti Timur Tengah. Dua nana dibeli, kuring cager, nepi kaki wari acan, sabab ubar jadi tepuguh, nu hiji overdosis, hiji deui tacan kahuapkeun kabeh, nu aya rieut jeung lieur marengan lengkah kuring.